0: Niki sampun di midangaken sareng-sareng nggih. Mama Yoga siang Mama Yoga.
1: Matur suwun aja kelalen isuk teka ya Maya.
0: Arep telepon wedi nek kabur sinyale. Salam kemawon Deni. Kagem sedaya kemawon ingkang tasih nyawiji. Matur nuwun Mama Yoga ingkang wonten Bluru.
1: Bluru, matur suwun
0: nggih. Ana Mama Citra sampun, Mama Citra, Pak Margono. Kabeh temblu nggih, sing siang kemawon Kang Alan Mebel RB 3 Rumbi hadir.
1: Suwun,
0: Budi Sunarti ingkang wonten Kali Bening Pekalongan.
1: Matur suwun, sugeng siang.
0: Salame dumateng sedaya kali nyambi masak nggih arisan mangkin dalu nih.
1: Alhamdulillah, entuk kerewangi.
0: Semangat kemawon nggih Budi Sunarti, mugi-mugi lancar ngene pun.
1: Amin.
0: Dicoro arisan.
1: Nggih, amin ya Allah ya Rabbal alamin, ora nanalangan apa-apa be. Berarti kue M to M iki.
0: Makan-makan.
1: Iya, makan-makan.
0: Heeh. Dolan nang omah, Den.
1: Nggih.
0: Mulih sapa? Kok tak damel jus.
1: Adiba.
0: Yuni.
1: Oh. Yuni siapa Den?
0: Yuni Diba.
1: Oh Yuni Diba. Oh ala.
0: Percaya nih jenengan?
1: Mohora.
0: Gambar nuwun Yun.
1: Gambare kowe iki, Dik?
0: Biasa.
1: Ngukur gambar kowe ya.
0: Ibu Suyatmi matur nuwun sangat Bu Suyatmi ingkang wonten sumber rejeki.
1: Matur suwun nggih, Bu.
0: Nembe kemawon tindak teng Inovasi Radio.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun tumbas susu kambing etawasi promo 3 box hanya Rp200.000.
1: Nggih, sugeng siang kemawon.
0: Matur nuwun nggih Bu Suyatmi ingkang wonten sumber rezeki.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Mbak Parni pun tuwangu sangat mboten pepanggihan.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Alhamdulillah kok dinten Jumat jedul tibae.
1: Pas.
0: Pas.
1: Golek tambak.
0: Golek tambak.
1: Iya.
0: Jare sikile nang loro sebelah.
1: Iya.
0: Kabotan.
1: Kabotan kaya kowe ya.
0: Kabotan panen kopi paling iya. Mbak Parni. Matur banuun Mbak Parni, paringi sehat ingkang wonten Tanjung Gencono.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Sampun teng trirama wau tumbasipun biosi nggih.
1: Menjeng nambah ya Mbah ya.
0: Mbak Nurmala, Mbak Tangari sampun tumbas lambung, matur banuun sanget.
1: Matur suwun,
0: Bu Win Tanjung Sumo sampun tumbasipun agar lulus brai.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, keluhanipun matarabun. Alhamdulillah.
1: Niki
0: sampun langganan sanget.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Tahun-tahunan nggih Bu Win nggih.
1: Iya, ya Allah, matur suwun ya Bu.
0: Konsumsi kardina mata terus ya Bu nggih.
1: Nggih.
0: Wow, nggih sampun tumbas kardina mata niki Pak Nardi.
1: Nggih, matur suwun Pak Nardi.
0: Matur nuwun Pak Nardi.
1: Nggih.
0: Niki wau ingkang wonten Kodim Bu Sutia tumbasipun biosi teng Inovasi.
1: Nggih, matur suwun Bu Sutia.
0: Matur nuwun Bu Sutia, paringi sehat Bu Sutia.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Budi Kasri niki tumbasipun madu lambung.
1: Nggih, matur suwun Budi Kasri. Sing
0: wonten gratisan atau bonusanipun susu kambing etawasi.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Budi Kasri.
1: Nggih, matur suwun nggih Budi Kasri.
0: Teh Intan dan Yusumo sampun ditugi akan sekualen.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, Mbak Yani niki ingkang wonten wai Jeboran jadi sampun tumbase kardina mata.
1: Nggih.
0: Tapi agar lulus break teng Radio Kanza.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun Mbak Yani, paringi sehat.
1: Nggih.
0: Pak Murlan niki sampun langganan sampun tumbasipun biosi.
1: Nggih, matur suwun ya Pak Murlan.
0: Saking Muara Sidang Jeporo.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, sampun tindak teng Radio Kanza.
1: Nggih.
0: Niki sampun borong kardina mata. Langsung tiga niki saking gudang areng gedung Haji Baru.
1: Nggih, matur suwun.
0: Enten Bu Sumiati.
1: Nggih.
0: Enten keluhanipun sarap mata rusak akibat komplikasi darah tinggi. Niki sampun sering konsumsi, kondisi berangsur makin membaik.
1: Matur suwun. Nggih,
0: Bu Sumiati, matur banuun ugi temateng panjenengan Pak Slamet ingkang wonten wai jurak bahwai.
1: Nggih, matur suwun ya Pak nggih. Niki wau sampun borong kaji.
0: Sampun borong kaji kali madu pala.
1: Nggih, matur suwun ya Pak.
0: Nuwun sanget.
1: Nggih.
0: Mbak Suwarni, sugeng siang Mbak Suwarni ingkang wonten Variago.
1: Matur suwun Mbak Suwarni. Sehat-sehat nih Mbak.
0: Iki jelas tasik midang ngatakan Mbak Suwarni niki.
1: Nggih.
0: Sampun ditugaken CLT wingi nika Mbak Suwarni, matur nuwun sanget. Pak Parmin bring sewu sampun tumbas madu lambung.
1: Nggih, matur suwun.
0: Radio Sri Anda bring sewu Pak Gun Tanjung Kencono.
1: Nggih, matur suwun Pak Gun nggih.
0: Kulawanipun nembe mawon dawah.
1: Nggih.
0: Niki kecetit.
1: Nggih.
0: Langsung dikonsumsi agar lustro.
1: Nggih. Mugi-mugi
0: Pak Gun
1: paringi sehat nih Pak
0: sehat.
1: Gun.
0: Pak Anwa, Pak Ahmad, Ahmad. Nasir.
1: Nggih.
0: WM Pelau.
1: Nggih, Ulu.
0: Lampung Barat.
1: Matur suwun Pak Ahmad nggih.
0: Heeh, sampun tumbas diosi kali Zigo Krim.
1: Nggih, teng radio Kistara.
0: Nggih, kata keluhanipun batuk lan sesak.
1: Nggih.
0: Wonten benjolan ugi.
1: Nggih, mugi-mugi jodoh Pak Ahmad.
0: Mugi-mugi santen ingkang sampun tumbas produk herbal dan seluruh jaringan Tri Rama FM Net paringi sehat sedaya nggih.
1: Nggih.
0: Kencing aman supaya di tenggo, dulur-dulur teng inovasi radio Lambung kali ini sehari di Krama,
1: jih, leres.
0: Dan dilanjut akan maling injing jam kali tu jam sekawan sonten, sonten nanti corok lanangan,
1: jih,
0: tentang mereka
1: teng inovasi,
0: jih, tentang mereka pun cekap,
1: jih,
0: kalau lan ini sehari ngerencangi panjenengan istoyo,
1: jih, dulur-dulur,
0: tenggo, upami arjeng nyuri-nyuri teng seluruh jaringan dari Rama FM net asyik
1: tersedia,
0: produk-produk herbal, lenggang say lan cocok,
1: jih, leres sangat.
0: Ngeluan panjenengan sedoyo.
1: Njeng.
0: Pun nggih.
1: Pun.
0: Sen bagus pamit ya, Lur.
1: Nini Sari pamit. Kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten.
0: Nggih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maring ning dulur, ayo padha ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan, karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi.

0: te udawai.
1: Iya, dasar poro nyoto. Metun jama.
0: Tekan Joji Pati, Dorawar Kudoro takon.
1: Bago, kora bareng jeliteng.
0: Anu, kata, anu nonton masalah penggong Dorawati, garwane Doro Kresno dicolong.
2: Loh, kleru! Eh. Bojone Stijo.
0: Wah, iya deng. Bojone bareng.
1: Iya, iya, iya.
0: Anu bojone Doro Stijo dicolong.
1: Wah, colong sobo.
0: Dicolong Doro Bolodewo.
2: Eh, iya toh? Aku ora ngomong sapa-sapa.
0: Walah, nggih nyuwun ngapunten salah omong bareng.
1: Yo yo.
0: Sale Ndara Baladewa sing.
1: Lah sapa?
0: Kula dhewe mboten ngerti ya niku masalahe.
1: Wah, wow, diadani ora.
0: Ngenten niku pripun?
1: Yo wis apik. Nggih.
0: Bareng.
1: Yo, Ndro,
0: dalem.
1: Wala kongkon.
0: Teng pundi, Den?
1: Ning Durawati. Suwan Kresna kakangku. Suwan Jeliteng. Kakangku
0: kuwi gatose
1: Kondowo nek Gatut Kaca Loro Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati Kresna ora iso nambani Gatut ora sah ngaku titising Bathara Wisnu ora sah ngaku titising Dewa aja ngaku kujangganing Pandhawa aja ngaku suwing para Pandhawa lara ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndorowati
3: ngoten niku sine kowe ya Kang ada Kang.
0: Kita orang ngono ya mak. Dorowarku doro dawuh ngenten iki.
1: Idro,
0: nun, kurang gede.
1: Idro,
0: ah menirake kok ya dicacat lho.
1: Idro,
0: wonten dawuh.
1: Wis suwano jeliteng kakangku.
0: Nggih.
1: Kondo nek Gatut Kaca Loro. Gatut Kaca Loro. Gatut Kaca ora madal saling usoto. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatut. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa.
0: Padha wae ya, Wer. Padha,
1: padha.
0: Asem iki. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi.
1: Gosek.
0: Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye?
3: Ha, saiki sing bener piye kok?
0: Nggih ngoten niku.
1: Lah tegese padha wae karo Petro.
0: Padha. Padha. Ha, cengelmu kuwi ora. Monggo ndra gare kaca menika Nalendra. Niku Prabu Setijo sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garkaca gawe masalah karo Ndara Garkaca didakwa nyolong hak Nyonowati ora mungkin. Wah iki ngene iki aku sing ora seneng kok njur sampeyane dhewe Kang Putra niku kudu ditelise kudu ditakoni bener lan orane sampeyan aja ngwaton iso nampa ngendikane Ndara Setijo ning ditriti Traju Tresna hak Nyonowati ilang napa mboten. Ya nek ilang tenan terserah, nek ora rame mbribek-mbribek gawe masalah to sinuwun.

0: Wong ora sok nesu. Wong iki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ada? Dados niki kula kali Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi, lho. Iki aku lagi nganakake pasewakan agung Bagong. Bubarke. Bubarke. Dirampungin dina iki uga. Dilereni. Sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatyan Jodipati amargi Ndarawerku Ndara wanti-wanti. Ngene iki,
1: Petro. Karo kowe Bagong. Lek ganti kowe tekat kene ora gawa kersa. Tugel gulumu.
0: Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora sah anu sowan teng kasatyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan. Kula ngerti tugel gulune. Kusek aku tak takon karo kowe, nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa, mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Rama ni mung kedap-kedip. Kula ya matur ndara gelan apa niku mboten wangsulan. Memeras pokoknya asli mesake. Ndarawerku Ndara nggih nek mangku mung karo brebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek ndara garkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina?
1: Waduh, wis sauntara.
0: Lho, ora bali. Mboten karang neng omah ya ora ono sing diliwet. Tulung teng riko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik. Apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Alon wae. Lah iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan yo,
1: panjenengan.
0: Panjenengan, panjenengan yo ratu. Panjenengan yo Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenake dhewe ana wong lara kok lunga niku? Akal-akale lho wong jenggo mlaku e sirahe buyir kok. Kon lunga. Mergo iki eneng perkara Bagong. Napa? Setijo sowan.
1: Ha nggih,
0: terus Setijo matur karo aku.
1: Matur napa?
0: Yen bojone Setijo ilang.
1: Lho. Bojo kok ilang lho.
0: Piye ta iki? Mongko Setijo matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca.
1: Wah, lah iki gawe masalah iki.
0: Tur,
1: truk. Truk tur.
0: Kowe ngerti ta, Truk? Heeh. Yen nang masalah iki,
1: masalah apa?
0: Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setijo le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang.
1: Ndara bojone Ndara Setijo.
0: Heeh. Sapa?
1: Hagnonowati.
0: Hagnonowati. Ilang jarine abdi. Nggih ta sinuwun?
1: Iya.
0: Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca lah iki eneng kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandakne Gatotkaca loro iki ra bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Hagnonowati.
1: Lho,
0: ora ndakwa ning aku ra ya nelesih to. Mbok menawa atur Setijo kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Hagnonowati aja nganti ditukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok loro. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setijo Bhoma Narakasura.
1: Tuh. Piye nesu ra iki?
0: Rasase, rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, Pak.
1: Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya, yo, piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe?
0: Ya nek kepepet wani.
1: Ndara Setyaki lho.
0: Pangeran lho, sampean amun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setijo niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine wancin apa?
1: Setijo wonten timbalan.
0: Kapan Hagnonowati murca saka negara

0: semaning jajalanan sepertaning bawono Iblis larat di Bagong.
1: Waduh
0: truk mudar kapokmu kapan we. Res ngono kuwi arepe coba. Aku wis senengane nek omong cangkeme ora tau diiso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong.
1: Nun.
0: Kuwi ngerti derajatmu ya apa?
1: Kere.
0: Kuwi meng kono kawan. Kuwi meng Batur. Kuwi ngarani yen to Stijo kuwi matur goro karo Kanjeng Rama anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungkuli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang dak lakoni mau pancen keporo nyoto Yai Dewi Hakyanawati ilang? Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulai aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake dening memungsuan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem Batur kok ndrewili kaya grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Stijo? Kowe ngeling ana, kowe kelingan. Kowe iki mung Batur ngilo karo gitokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati.
2: Ayo.
0: Ih.
1: Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Barang saiki ditantang Ndara Stijo kok wedi. Omong go.
0: Ayo Kaki. Kowe iki ngomong sak penake dhewe, hm? Barang saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe dipawadan sing bener, Stijo men gawe dadane pasulayan. Buktino, aja meneng wae.
1: Iya. Lha nek iki deg-degan e, malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen nek. Ter ngono.
2: Sing ter nggon napa le?
1: Ha ora ngomongke. Nah, aku iki mancing Petruk iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani.
0: Apa dianggap aku wis budheg ya? Apa dianggap aku wis suta? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo. Saiki wis ngene. Gatotkaca ora usah itok-itok loro. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ingin nggodhi Kanjeng Rama tak penresik perkara iki.
1: Wela, lha piye ta iki omongan dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun, sinuwun Stijo, kula mboten goro.
0: Apa dianggap Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi Batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan.

0: yang pancen gak dikocok kuih loro tenan mesjini ora utusan karo wong-wong kaya kuih Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negoring Durawati matur lawan Kanjeng Rama kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Durawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Durawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal-gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kuwi bali ora?
1: Weh, wangsul ning sareng kali sinuwun Prabu Durawati
0: ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati.
1: Wala pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon.
0: Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali.
1: Iya, Tru.
0: Ya iya mule.
1: Lah arep ngopo wong awake dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mule-mule ya, Tru?
0: Lho. Kowe arep ngopo?
1: Arep gelut to?
0: Lho. Karo sapa?
1: Karo kowe.
0: Wis iki to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalah e apa?
1: Kowe arep mule-mule ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Durawati.
0: Peno kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Batang Istijo.
1: Babo, babo,
0: gong, gong.
1: Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong jilek. Wong loro saudon telu saurupan. Wong tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak teluk kejo.
0: Lho.
1: Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Durawati mboyong Sinuwun Kresna, tekan Jodipati aku ditugel gulune. Mbangane mati kodhok ning kasadian Jodipati, mati ning kene tak wujuti.
0: Yen ngono kowe wani karo aku,
1: sing tak wedeni apamu?
0: Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo.
1: Oke, nek panjenengan kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kanjeng Bolonggong. Ajar kowe. Kuwi ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye sip to?
0: Sip dengkulmu mlocot ora.
1: Wani ora?
0: Ora.
1: Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Jenggele. Sapa-sapa ditotohke? Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Gombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Oke njaba iki dosa. Aja sok ditok.
0: Ora antem sirahmu modar kowe ora. Senengane kok ora ora minggat sing arep isu Prabu Durawati aja kok ngono pen. Ono kala nak gelandang metu.
1: Oke, monggo.

Ngantos datusaken kejut raos sing manahipun ingkang paman. Nggir, wonten menapa? Nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh. Gusti kula ingkang sinuwun kemarang miji dhateng pisuwanipun Purwadya Balatradu Trisna. Kula cemadung dawuh, Gruwun kula cemadung dawuh, Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa? Lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun? Paman Pancadana wonten timbalan. Rumangsa wis pepes bayu kang tapis. Bareng Yai Hakne Lawati langsung negara ing Tradu Trisna. Monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yai Hakne Lawati. Citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yai Gatutkaca. Waduh. Menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun andhawisipun Tradu Trisna kalian pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun peranak Prabu Gatutkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan-petungan sing genep. Aja nganti seluruh tembe mburine. Nggih, lajeng paringipun Bapak Anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung kon ngrembug marang Yai Gatutkaca nggone wis sowani nyidra kelawan Yai Hakne Lawati. Kedadak sowane pono kawan. Ngandhake yen to Gatutkaca wis antara pitelung candra tunggrungane kanggo dina samengko iki. Yai Gatutkaca nandang rogo. Tegese nandang loro. Oh, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatutkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadahi pemanggih yen to pancen yate anak Prabu ing pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiang sepuhipun. Mula inggih saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatutkaca menika nandang ruga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sak mangke kinarya nutupi dhateng kedhoanipun alindring pringgondani. Mula kang saka kuwi Paman Pancadana gandheng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati. Ora wujud satriya nanging wujud panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adiku ing pringgondani? Nok-nok ngestaken dawuh lajeng pangatipun Purwadya Balatradu Trisna benjang menapa paman? Ora ketang sambung obor cara lintang. Tumulya mangkat dina iki niki ngestaken dawuh Adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun. Aja dikangelan budhalo. Golek ana panakawan ngendi ketemu? Bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ayah Griwa Balatradu Trisna.

0: Des. Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gong.
1: Wer.
0: Hei. Kowe takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setijo Bomo Narakasura?
1: Wong uripe lak jajak-jajak ta, Tru?
0: Jajak-jajak piye?
1: Maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bomo iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti.
0: Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bomo Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati.
1: Wis paham.
0: Panjenengane kuwi digdaya Sekti Kalintang jayaning merak. Kedunungan Aji Pancasunya. Lho, dheweke iki ra iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati biaya sepuh dong dikake ngono kae. Lah kok wanita tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah kok piye? Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Lah ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Nenek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara mati neng negara Ndarawati takoke mesti
2: Petro Bagong Nedi
1: Bagong Peja Ndara
2: Nedi
1: Ndarawati
2: mergane
1: gelut prajurit Ratu Tresna
2: Petro kuandane Bagong digulei dipendem neng taman makam pahlawan.
1: Dengar dipendem neng taman makam pahlawan iki sapa? Aku. Oke.
0: Kamu mengkoyok kok dipendem neng taman?
1: Dipendem. Rasa kesusu ora ditendem.
0: Dipendem neng taman makam pahlawan iki lelabuhamu ya apa?
1: Lho, labi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane
0: sing akon perang sapa?
1: Aku.
0: Ah sing akon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara iki niatmu piye?
1: Ngene wae truk rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali yo tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Redu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo adi. Ah, kene iso mikir. Ambo dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng.
0: Wajo Tradusno kuwi ngerti ora, Gong?
1: Buta-buta. Masa?
0: Heeh.
1: Ora manungsa to?
0: Ora, panganane daging.
1: Padha no. Aku panganane ya daging, ayo. Nek ora mateng, ane kono mentah. Aku mentah ya sok doyan iki. Antil mencelat kowe. Ya mung kala-kala. Gue selingan, wong kira dhewe-dhewe kok.
0: Ha iya. Ya wis lah, gading wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho.
1: Oke, okay, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep.
0: Ya,
1: aku sing ngomong, sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ora kowe rasa kerakang ngelak ngomong, mbing ngomongnya mbing paitan abab ya. Piro wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Agnyanawati, ya ta?
0: Heeh.
1: Monggo Ndara Garkaca gerah.
0: Ha iya.
1: Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca na, Tru.
0: Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok?
1: Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani.
0: Oh iya.
1: Mati urip iku kagungane sing gawe urip.
0: Iya.
1: Rasa semelang roh mati to. Wong semene kok iki mung do antri modar tandane.
0: Ning tenane ya ngono ya kok.
1: Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip iki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip.
0: Bener,
1: kandhane kok. Celingak celinguk ora.
0: Mati iki ora iso urip meneh, Gong.
1: Wis ngomong sapa? Ngeri tobati ya ora.
0: Ngeyel kowe paling ora.
1: Kowe mau ngajin tani kene?
0: Yo, tak enteni ya, kancangan iku. Mulai kira-kira kowe kalah, aku sing maju.
1: Maju bareng mana dhewe-dhewe?
0: Yo maju bareng.
1: Pokoke gotong royong.
0: Yo gotong royong yo manut.

0: iki urung-urung kok wis nggo warit. Ndak ora rampung-rampung. Ora ada bacoki mboko siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalem ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron saka berdasar para nyata. Sapa kowe mau jenenge?
1: Prawara Kendra.
0: Sune rasa ngelangel jenenge ya. Lengi-lengi-leng rekoso. Ya.
1: Yo. Ayo, kowe arep ngopo?
0: Ayo. Kowe arep gendak sikara karo ponakawan arep mbontok ponakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip.
1: Mati ta
0: baca siramu mocir kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angelen dudut.
1: Wis senengane kemempengen ning goblok.
0: Menang.
1: Ya. Menang lho.
0: Heeh.
1: Senengane dadak ngrekasake sedulur to kowe ra.
0: Terus ndasku sing lara terus.
1: Tapi ya carane ora sikep sirahe lara, menang wae. Wis menang wae ya.
0: Ya ya ya kurang sithik iki mung kari pucuke.
1: Pucuke iki aja kon nyangkel.
0: Barang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyeleku wae.
1: Ha iya.
0: Iki mesti entuk watu iki.
1: Ha ya watune diru.
0: Ya ya ya ya didanake sithik.
1: Ha ha.
0: Ya ya. Kowe nek ndak ra doke engke iki angel ya.
1: Ha iya.
0: Iya iya. Kowe. Kene iki mung sithik.
1: Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya.
0: Heeh, Mas. Dunia ini penuh dengan likaliku.
1: Maju terus le.
0: Amos, ayo sama Amos nih.
1: Prawara Kendra,
0: yo, kowe aja mlaru ndra.
1: Ndra sapa?
0: Prawara Kendra.
1: Ayo tuh yang ngono.
0: Mati.

0: mlayu mutar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, podeng-podeng awakmu. Wah, sirsiran aku. Ha iya. Mulai bae le yo. Ning Jodipati yo, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlu netra nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko nek aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyoi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Ya. Mulai Ndara Werkudara takon Petro, apa kabeh sing tak lakoni kuwi tenan? Kowe muni kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Napa ele kok kaya lungkrah?
1: Kunangan Satpol PP.
0: Endi?
1: Nolek ta?
0: Biar. Wis. Patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati, kadange werdo. Ki mesti engko. Agung, Petro.
2: Kowe gawe rame nek kulo Ndarawati anggap apa kudrajat ing ponokan gawe geger kulo Ndarawati. Mene! Lolo ini nggolo cangkemu kowe
1: nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan kok?
0: Biasane ngono kuwi.
1: Dadi lolo iki yo cangkemmu.

0: tot atitudine noi.
1: Iya, dasar keboronyo to mamak mripat kowe, ora basa karo aku.
0: Ora weruh, aku iso.
1: Aku weruh kowe sinuwun Mandura.
0: Lah, kudune kowe ngaten basa tata krama karo aku. Aku adane tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nang Gorontalowati. Kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggep apa?
1: Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong.
0: Pancen tak dodho. Kowe ono kawan. Nek perkara Stijar ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijar ngramuke perkara, Stijar jementiake para wadya apa to? Iki Ndarawati ora nggo jajang sampeyan dhewe.
1: Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong.
0: Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong?
1: Iya.
0: Lah iso cekel.
1: Are tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kowe lara apa ora?
0: Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen to Gatotkaca ora lara. Ngono ta iki?
1: Iya, dasar punya to.
0: Ayo minggat. Bali.
1: Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi?
0: Trajut Tresna. Karo tugas jemput jak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ing Sunan Teng Mandura. Wong Trajut Tresna ora jiat-jiatan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali.
1: Tau nono Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong piye?
0: Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora boleh diwenesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora boleh diwenesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning karo aku. Aja jamal mlebu kita. Dewa mundhun wae Baladewa ora nirep. Kowe netangi kamurkane Baladewa. Kowe iso bali ora?
1: Ora bakal bali
0: piye?
1: Ora bakal bali.
0: Aduh blak tuntak.

Kocap kaca itu nalika semanten. Eling-eling sang Gathotkaca. Satriya pinilih dening para Jawata. Mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata. Bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring padang tu meraping snalindring pringgondani. Dadak sakoleng mangke. Inggih kekiter ing gegono. Miling-miling nenggih wonten wujuding Gathotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling radyan Gathotkaca ingkang rinante dening Sang Werkudara. Tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gathotkaca sigra angetok karosan dipun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau.

0: Dewa Kalabatani pun ingga rai tada waduno.
1: Nyai Prabu peringgun dani ora dadi apa aku ngaturake panuwun. Dene mbening bos mbok luari saka panandhang cinidra dening wujudan ingkang gawa kelawan aku.
0: Iki Trunun. Kakang Mbok Hanglowati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura.
2: Oh nggih, kula mawon, kula mawon.
0: Sus.
2: Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok mlebet. Kula mawon, Dul.
0: Ya wis sakarepmu Bagong ya kena.
2: Mangga. Kakang Mbok,
0: Kakang Mbok dumun mlocot.
2: Kowe kok ngawis sok Kakang Mbok ki anu, Ndara Hanglowati mangga kula derekaken.
1: Iya, Bagong.
2: Ngadep sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipundherekaken wonten Anundarawati.
1: Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu.
0: Dawuh sami-sami Kakang Mbok.

0: kaki sak durunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adilipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih pulon jani Raden, patih pulon jani.
1: Kok kaya patih ngalengka?
0: Iya, Petro.
1: Iya niku sampean ngerti no?
0: Oh, sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih.
1: Lah wigatine napa kok nyidro Ndara Hadnyanawati?
0: Nggih, amargi Ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Hadnyanawati. Mila tumuntun kula dipun dawuh supados nyidro. Nuwun sewu Raden, dene kula mimba panjenengan. Boten ateges kula menika badhe angedu. Raden Gatotkaca lan Prabu Setijo babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna, mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten, Bolonjani. Wonten dawuh. Terno aku ning ngarepe Ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh.

0: prasyoto larto saking kudo sang guru kulo yen amutusa sang sri ate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggon mundak atus nyidra marang Dewi Agnyanawati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Agnyanawati wis winengku garwa dening Prabu Stijo Bomo Narakasura nggon mundak atus nyidra marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora
1: waduh sinuwun ingkang sekawit saged kasembadan parandene mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika.
0: Lho, satriya sapa?
1: Naminipun Raden Gatotkaca. Sak mangke paduka dipun tantang perang tanding dening Raden Gatotkaca.
0: Iblis lanat jeleh urip kepalat.

watu durung kandel, kulite durung mulut balunge. Nantang karo Gotot Koco. Ora umur dawa ngletak dadi batang.

kok ora Bu ya. Kados pundi kok ora Bu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung ya iki. Mergo Agni Lawati cinidra nalindra. Saka ngisi ing samudra aran Prabu Heru Mukti utusan patihe Pulonjani. Mengaten kok ora Bu ya. Sing iso ngrebut Agni Lawati malah anakmu ing Pringgondari Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stijo. Waduh, lha dalan.

boten ateges kula badhe ngetingal ngetingalaken labetanipun ingkang putring pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra waya Gatotkaca. Sepira gedhening kluputaning wakmi Ndarawati aku nyuwun mangapura ya, Gir. Mboten dados menapa. Stijo wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadang wing pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu pringgondani pun Kakang Indraju Trisno nyuwun pangaksomo. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yai tumindha ora prayoga kelawan mbakyumu. Ya kuwi Yai Hak Nyolowati mboten dados menapa Kakang Mas. Sameneika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Tejo. Ya kadhangipun

ते ओ ओ jagat iku pathuk ora bisa selak pun kakang mung sarwa nyarujuki. Aduh kok ora bu apa ora bu jimat semban kula kok ora bu pengayoman kula. Lajeng menawi sampun ngados pekaten ngados pundi menggah penggalih pathuk kanjeng kok ora bu yayi sewu sebar.

pacut ya wis bangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene. Pun gak ngerti yen terus jatine kongso bakal ngilani marang kekuataning wong Mandura, kongso bakal nyoba marang kekuataning wong Mandura luwih-luwih pun kakang nalih dening Mandura. Kula kang saka kuwi Ugrasena wonten dibalaring adau. Sowano marang Sabtawarga. Kanthi nenat majaning Sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena. Dadekno jago ning negara Mandura. Dene sira Hariya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang. Kuwi gatosipun. Sira Yayi Hariya Prabu wis ngerti dhewe. Yen to pun kakang ingetake muti ora ing mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe. Dili ana wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane muti ora ing tak simpen ana ing Widara Kandhang. Mekaten kok Prabu ya. Lha itulah mekaten terwaca dapaduka parang kula madal pasilan nyuwun pamit bidal dateng Widara Kandhang. Sumantri Gengkeng Rayi pun Ugrasena nyuwun pamit bidal dateng Sabarga Yayi. Jejeg adeke negara Mandura iki gumantung marang kesaguhaning sira Yayi sakloron. Nggone tak utus marang Widara

Kabupaten Jagat Pangestu Wiradala. Ora kanyono-nyono jebulana trubusaning satru Telik Mangindra Jala ingkang mimpu kula warga ing Mandura. Yo mung kudu sing prayitna ngati-ati nata Mandura Prabu Basudewa. Mung sing tansah tak ugemi sanding para sepuh ora ana lara ingkang tumuwing becik. Gusti mesti mayungi marang kula.

0: suko suko pari suko penggali jengan diko anggir kongso sakundur jengan diko saking negari mandur kebareng ingeng paman cuma dong dawung gira alatal man wonten jawu nopo sing nate mangan dikaki kali kulo coro-coro karti sampiko supaya kulo iso ngrubuhake ratu manduro niki persasat mungkari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung liripun paduka dawuh ngatos mekaten Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjo atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara manduro niki kulo sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mergo rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampean.
1: Inggih.
0: Angka loro. Angka loro. Nalika kula nyuwun kaliyan Kanjeng Rama supaya kula diparingi Purbawasisa narik pajek. Kawula sanegari Mandura, kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula, pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab.
1: Inggih.
0: Tumenggung wonten timbalan. Kabeh pajek diundhakake ping telu.
1: Oh iya, ngestakaken dawuh.
0: Ora sawet dikangelan. Mengko aku ingkang bakal ngatur.
1: Oh iya, ngestakaken dawuh.
0: Raden Kongso menawi sampun dados dawuh patuko badhe kula estakaken.
1: Salajengipun kados pundi?
0: Sing angka telu. Kangge srana cara kula ngrubuke ratu Mandura kula nganakake adon-adon jago mengko adu jagone dudu jago lumrah. Ning jago menungso jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuan negari Mandura
1: inggih
0: niki wis diparingi di kali Kanjeng Rama lajeng keparengipun paduka Angger Kongso sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura lho la pripun sampean sampean sing birawa gedhe prakoso turta sekti kalintang jayaning perang kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahake marang kekuataning Paman Surati Mantra.
1: Waduh.
0: Dasuti, Pak.
1: Inggih,
0: kula saka ladala. Sing ngangka papat sing sajake Kanjeng Rama rada kaget.
1: Panjenengan nyuwun menapa malih?
0: Kula pengin jaluk rabi.
1: Lho.
0: Nyuwun rabi, inggih. Menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah paduka Angger Kongso Dewa wonten putri saking Widara Kandhang anake Demang Sagopa sing jeneng Lara Ireng napa sing mangcritake dona nalika semanten iku panyata bener kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut cawus bingung gligaping paningal kaya wong kebek ora iso wangsulan kalih panyuwuning kongso itu yang tuh Kanjeng Rama ndelikke anak-anak yang tuh Widara Kandhang
1: lajeng kepareng paduka
0: bocah temenggungan wonten tibalan ing adau ketapno para wadya bolo segelar papan kepung wakul bayo mangap Widara Kandhang golek ana wong bule karo wong ireng yen wis ketemu aja tok gawe macak kudu tok pateni
1: iki
0: ngestakaken dawuh mergo kuwi klilipku kudu bakal dadi ratu Mandura ngestakaken dawuh Angger Raden Kongso sing sak banjur nyentuh kowe ketemu karo swijining wanita sing jeneng Lara Ireng aja nganti tok gawe babak kulite aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kongso prasta dapat tuku Raden Kongso lajeng bidhalipun para wadya bola Sengkapura mbenjang menapa kabeh para wadya dibudhalake kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar sing baru iyan pancen ora padha nduduke menyang didurunge wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng sing anu Widara Kandhang di bumi angus
1: nggih
0: ngestakaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik manjurati monto
1: wonten dawuh
0: mawi kula kanthi manjing wonten

0: kaget rasane atiku. Saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widoro Kandhang bapa eneng apa? Ana wigati apa sing bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana?
1: Ngene ya Kakarasana, kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng. Wiwit bar subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh. Mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa. Nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala. Sarapan dhisik, rolasan dhisik. Ngono kuwi wigati merga wong kuwi kekuatane ana ing tangan. Nek ora mangan ora kuat.
0: Ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan. Merga tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin.
1: Oh ya wis nek ngono malah ngirit. Nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mule ngliwet ki ya ming. Cukup dienggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin.
0: Ya bapa wis aku tak nyambut gawe meneh.
1: Kosek, kosek ta aja kesusu. Nyambut gawe apa wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe tak takon.
0: Aku macul.
1: Lah iya. Wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe. Widoro Kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa terus karepmu piye?
0: Lho. Diento-ento sing kepiye?
1: Ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar, mongko mbok beteng mubeng. Terus tok ento kaya alun-alun tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran. Mongko kowe iki ming anak Demang lho Kakarasana. Kok kowe ngingu gajah barang iki karepmu piye? Kowe dong ora. Kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono.
0: Aku seneng ngingu satu kewan. Aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae bapa.
1: Nah, wong ki nek ora ngerti filosofi. Aja sak aku mau wani kaya ngono merga kabeh iki eneng artina.
0: Apa?
1: Artina.
0: Tegese piye bapa?
1: Sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming nalendra. Terus wong sing diwenangake ngingu siji gajah loro macan kuwi ming ratu. Mongko Widoro Kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakarasana, nek tumrap mong desa ora apa-apa, ning kok nek nganti ana tartawan.
0: Apa?
1: Kuwi lho sing juru warta.
0: Yo.
1: Nek nganti dijupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widoro Kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng mubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal entuk pidana saka Sang Prabu Basudewa.
0: Wis. Aku mengento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk probya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Panjen pelataran jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana durjana ingkang wani mlebu ning kademangan Widoro Kandhang. Turut aku ingu gajah ora le tuku. Aku ingu gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengkontek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab. Sopo sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mula nggon kuwi gajah iki klebu aku nglestarekake marang Bulun Wana sing mapan ana ing alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab.
1: Malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojak. pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo sato kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik. Ning aja mbok ento kaya kraton mengko ndak nampa duka.
0: Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to ratu mandro iku ora gelem dikembari. Yen to suwijining nalendra kuwi ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana prabya karo ratu mandro. Apa kaya ngono kuwi ra entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang peraturan hukum negara mandro. Yen pancen ratu mandro ora trimo aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku iku gajah. Yen pancen ana ratu mandro tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan. Bapa ora usah melu-melu perkara iki.
1: Waduh. Yo anggemmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggemmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono apa? Pinter njara langit ampuh kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarintah. Andani. Wis to. Kowe mobah-mobah kaya ngapa? Bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah mergo saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak, kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki, matane wis digawe beleken. Ngono. Dadi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk beranjangan kopat kapito kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuatan ing sepira kok krasana ya aja ngeyel to, Ger. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni moyo. Wis anggeni moyo Wisnu Pratinto.
0: Si bapa rasa wedi yen pancen ana wong kraton sing tekan kene ngelikke aku nggone aku ya alun-alun lan ringin kurung apa dene ing gajah. Bapa mengkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh.
1: Wah, pancen wis ngayal tenan kowe.
0: Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan bapa rasa kuwatir kabeh mengko aku sing tanggung jawab.
1: Oh, kowe iki tak omongi kok senengane ngayal
0: ora.

0: opo ngono apa tok gawe-gawe bobo?
1: Aku ki ra tau gawe-gawe ra tau dadi. Aku ngomong ki apa nyatane? Anggere gawe merucut. Anggere gawe merucut. Mbah lah. Angel di.
0: Yang kono prajurit mandur mengko bakale mrene.
1: Mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar kadang nata kok.
0: Lah aku terus piye?
1: Lah saiki sadar ta kowe. Kendel iki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ringkeh ning nganggo petung ora grusah-grusu. Ya bener kowe mbelani wong atuamu, aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik. Ning ra ya nganggo petung. Nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh, nyilakake awake dhewe. Ora meng kowe, aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura mergo ora iso mulang karo kowe kok kerasana.
0: Lah terus opo aku kudu ndelik opo?
1: Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi, mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter, mongko kertek.
0: Opo?
1: Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing bakone mawul-mawul kuwi lho.
0: Iya.
1: Kowe kepeluke oke, kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, nang guwa kae pateni, pateni gawake kampak dikampak cengelmu.
0: Aku ndelik nang alas.
1: Lek mumbuang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebab apa? Goleki, goleki, goleki kecekel cucuki. Heh, ndelik nanti wae. Mati wae. Wis tau wae mati. Mulai ya kekerasana saiki ngene wae pangane kowe goleki wong kraton kowe lunga sing adoh sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali kowe lunga lunga ora sang goleki rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe sinambi priatin.

0: sing kena mau ora usaha kamu lho. Sing iso bengkake dodo menika namung Kyai Alugoro, nek sing cocok ora iso bengkake dodo. Dadi sing mateni Alugoro nek ana dosane disandang. Ora kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten, panjenengan nyayan apa jenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugoro. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki nawu dikunjara piye?
1: Akhirnya wedi.
0: Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku wae Narayana, kowe ngaku wae. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong mung perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine iki. Lah kula ya omong nek kon ngakon iso kowe ngaku wae kowe dikunjara. Kok krasana iki? Iki sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ing abdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah.

0: Sanda Putu Paduka Kanjeng Hyang.
1: Iya, iya.
0: Putuku wong bagus, putuku wong Jarut, Arjuna tak tampa. Ora liwat. Pangestunipun Hyang ing Wirata wae tampan ana kulub Janaka. Kula bundi ngejimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring mangestu Paduka Kanjeng Hyang ngamuwahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Hyang. Lan merayu gak nunggu nulung adem ngarsanipun Hyang Yongkir pamadya sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Hyang. Apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulaya negara ing Wirata. Putu sarawing Putu Prabu Ndarawati eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggon murawuh ana ing Projeng Wirata Putu Prabu Kresna. Nuning gimut nunamit pasang kaliman tabe tinebene ing laduni demawang nawang tuwang Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantur ngersanipun Paduka Kanjeng Hyang. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula. Keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Hyang Matswapati. Putu Prabu Ndarawati ingsun tombak karya bombong tiasing sun ora liwat. Pangestunipun Hyang wae tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring mangestu Paduka Kanjeng Hyang amawahana kabagyaning gesang kula Hyang Prabu Durgandana. Putu Prabu Ndarawati iya. Sawise satu tonggrira ngadhep ngarsanipun Hyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggaling Putu Prabu Kresna. Dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Hyang Wing Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata. Bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebujroning penggaling Putu Prabu Kresna. Yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Hyang. Estunipun tambuh-tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menapa to sababipun dene Paduka Kanjeng Hyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya negara ing Wirata wonten raos kagiat raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparengaken kula ambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandheng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadrangan dening para Kurawa. Satemah ingkang wayah ing Ndarawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Menika sampun boten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandheng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Namung kemawon ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Kenging menapa Paduka Kanjeng Hyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh. Nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Kanjeng Hyang ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matswapati. Kanjeng Hyang tumunten maturi paring dawuh Hyang Durgandana
2: hendrah ingkang muswita rum hasilring

0: Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur lawane Yang Wing Wirata ana sapirangan ukara ingkang semune dadake tuwa tandha pitakon penggalipun Yang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Yang kepareng nambah barang ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati tumunten kula aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kose to. Para sayaku tak takon karo Putu Prabu Kresna.
1: Inggih, paring dawuh menapa, Yang?
0: Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa?
1: Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara.
0: Kitab Jitapsara
1: inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesing lan wujudipun lanceng petak. Sumados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ingkang sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kala wau Kanjeng Eyang.
0: Sabanjure
1: berkamestu madhoko Kanjeng Eyang, wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma. Kundur dhateng pangwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci.
0: Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ingkang ngemot kodrat Bratayuda.
1: Kasinggihan mekaten.
0: Para sayaku tak takon.
1: Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa?
0: Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati?
1: Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda.
0: Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa.
1: Lah, yen ngono
0: tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggulawenthahing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa.
1: Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arep botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesdu nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun.
0: Putu Prabu Puntadewa,
1: kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang.
0: Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandeng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenan tok karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi Sikunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa,
1: kula wonten paring ngadhawuh.
0: Mora saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Ndorowati.
1: Koko Prabu, Yai Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. menawi Yai Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dateng Nalindra, nanging Yai Prabu Duryudana puga cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Kendra Prasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yai Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu gandeng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat, miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Kendra Prasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sederek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha, mboten menapa-menapa Koko Prabu. Werkudara,
0: nggih.
1: Yai Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi perdo citap soro ing kemot kodrat Bratayuda Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yai Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mula Yai, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoi marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yai Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya binangun?
0: Wah, kresna kakangku.
1: Werkudara piye?
0: Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe nek ora beneri wong akeh.
1: Lho, tegese
0: beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe, ning kurang bener tumrap wong liya.
1: Kok si Adi iso matur kaya mengkono?
0: Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka.
1: Kok ora mikir marang kahananmu?
0: Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sakarepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikodratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring Angkara Murka ana ing jagat, ora liya kejaba mung mbarep kakangku.
1: Werkudara,
0: hawa
1: apa si Adi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur?
0: Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nambik pitutur becik, dasare kebegan watak Angkara Murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ngambek Angkara Murka.
1: Dimas, wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga.
0: Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora.
1: Apa to jalarane dene si Adi paring dawuh kaya mengkono?
0: Barep kakangku, kowe galingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalindra, nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi karo Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhi Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen baro kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulur mulanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa, yen pancen baro kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora sah dadak tumandang karya. aku karo jelamprong sing saguh ngentekke Kurawa satus cacahe. Hidup-hidup nglaksanake dawuhing dewa ya kuwi ngisah Sangkara Murka.
1: Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa ingin dipun aturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu ingkang sepisan Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh Angkara Murka ing sama gedhek satemah kedah dipun sirnakaken mula ingkang sakmenika Yayi kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegege dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng Ngroko ing Dalawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda Jaya Binangun nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi
0: Putu Prabu
1: wonten dawuh Kanjeng Eyang anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene Kuski nudat marang panguwasaning dat kang murweng dat elingo
0: Bratayuda Jaya Binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair nanging dewa wis ngudratake mulana tetembungan kridaning atitanku ombedahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa mulana coba eling-elingen Pandhawa kudu mungsu kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para sata Kurawa ora nanging tetep ana ing atimu tetep ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil dadi utusaning para dewa ngisas Angkara Murka ya kuwi para sata Kurawa sebab Angkara Murkaning Duryudana lan sakurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan dadi yen Putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur kang mangkono padha karo Putu Puntadewa kuwi padha karo ora ngleksanani marang dawuhing para dewa lan ora ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata Putu Prabu wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon tumindak apik ana ing ngalam donya iki Puntadewa sigra-sigra yen permana kanca

0: duh Kanjeng Eyang Semban kulo. Kanjeng Eyang pengayoman kulo wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang layah tadah wadana. Sasampunipun ingkang layah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Punta Dewa. Ingkang sak mangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Brata Yuda Jaya Binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gongan dhateng Paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Punta Dewa kepiye? Nyuwun apa marang Puniyang? Supados sak mangke dipun tanjehaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranane pun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Brata Yuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang dalah jagad wa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Iwa dene Putu Prabu, kadangmu Punta Dewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negaring Astina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara
1: Matsopati kakek kuwi
0: mara runa penemu sapa ingkang mantes?
1: Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Indrawati ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjehaken anjabel negaring Astina lan Ngendra Prasta sak jajanipun. Kresna wonten dawuh piye Putu Prabu?
0: Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Samangke kula namung sendika ndherek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Astina.
1: Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu.
0: Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang samangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Astina.
1: Ora nganti wadya bala.
0: Kula kinten boten perlu kula ngadhelaken sanggaring para wadya bala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang. Kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang atos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya.
1: Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji kersaning Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Kowe dodho nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-nok ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
0: Yai Haji, kula nyuwun pamit. Kakang Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos Paduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng wametikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris, Kakang Prabu Duryudana saged to maringaken negaring Astina lan Ngendra Prasta kalawan para Pandhawa. Inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya, Di.
1: Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku.
0: Arjuna pun kakang nyuwun pamit.
1: Kakang Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka.
0: Kowe titip apa?
1: Inggih boten titip menapa-menapa.
0: Iki awar ning Astina lho.
1: Inggih.
0: Iki aku arep ning Astina mumpung ana kalodhangan, kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye?
1: Mboten. Kakang Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula.
0: Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe iki nyimpen mutiara ning Astina to. Dikira aku ora ngerti.
1: Nggih, benjang mawon.
0: Ora saiki
1: mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Manoko malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato aja nganti kesuwen
0: Setyaki
1: wonten timbalan
0: Cawisna titiyaning ingsun Kyai Jaladara pun kakang menawa dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina nanjehaken negara marang Kyai Prabu Duryudana yen pancen Kyai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prasna ora bakal bisa dibusek meneh bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun
1: monggo kula ndherekaken
0: eyang kula nyuwun pamit
1: sing ati-ati Putu Prabu Ndarawati Putu Prabu Wendadewa
0: nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang
1: marem penggalih Eyang Wirata sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndarawati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa ya kuyan jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane
0: namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentolo dateng para pepunden sesepuh ingkang sak mangke badhe dados senopati ning para Kurawa.
1: Punto Dewa,
0: wonten dawuh Kanjeng Eyang.
1: Perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadi ning Bratayuda nang ngerti yo. Iki perang suci, iki kisah sing angkara murka. Iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan, ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa nalindra-nalindra suruan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa
0: inggih Kanjeng Eyang menawi ngaten pangandika maduka ingkang wayah namung sendika ndederek
1: wis barep kakang ora sah melu-melu yen pancen mengko kersa kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta aku ingkang bakal saguh wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka wirasa melu-melu kowe denguk-denguk wae nyawang
0: iya Dimas Werkudara pun kakang mung manut pekang dadi karsan ing sira yayi
1: kang mangkono pun dewayu
0: ndak kanthi manjing jroning datuloyo sinambi kembul bujana angarantam kawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon inggih Kanjeng Eyang ingkang maya namung sendika ndederek
1: Werkudara Matsopati kakek kuwi
0: tatanan para prajurit senopati nalindra suruan lan kabeh punggawa nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu lawan para Pandhawa
1: yo ngestu kedhawuh
0: semono ku Arjuna inggih ngestu wada dhawuh paduka Kanjeng Eyang kaya wis ora ana dhawuh maneh rakamu bakal ndak kanthi manjing kedhaton ing Wirata inggih namung sendika ndederek budhal kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara
1: maksudake hakeku wis tahake dhawuh
0: inggih Eyang Durgandana ngestu wada dhawuh paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata purna gatine marangkilan
1: sarta sukutul kedhaton jeruk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cedhi
0: manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon
1: kawis tinggal saking Mandra tindaknya
0: Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau aja kaget kang dadi pikirmu sira kadhangipun kakang ing garba ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwanging pun kakang bakalan kating pun kakang ana ing Praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa ingkang pungkasan Kinarya Pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun yen to angkating pun kakang iki mengko prapting negara Ngastina Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane ateges Bratayuda ora kelakon nanging setyaki yen to ngayu Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa ngukui marang Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane ora bakal bisa dibusek meneh bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun.
1: Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Kakang Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula.
0: Perkara apa?
1: Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa perang ageng menika wonten pinten.
0: Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12.
1: Wonten 12 ya. Menapa kemawon Kakang Prabu Setyaki?
0: Perang gedhe donya ana 12. Kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang kelakon lagi 3 cacahe.
1: 3 menika menapa kemawon?
0: 1 ya kuwi pamuksa.
1: Pamuksa
0: ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra Ngastina mungsa Raja Buta ing Pringgandani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa.
1: Ingkang angka kalih
0: angka 2 Guntarayana.
1: Guntarayana menika
0: perang antaraning Begawan Ciptane mungsa Nalendra Ngima Imantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Dion saka Ngima Imantaka jejule Prabu Niwata Kawaca
1: menika ugi winastan perang ageng
0: kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe
1: ing angka 3
0: ing angka 3 kowe biyen melu
1: menapa kula nderek
0: lho kowe melu
1: menapa Kakang Prabu
0: winastan Gojali Suta.
1: Gojali Suta.
0: Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Mesthine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bhoma Narakasura. Nalika semono mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku sambo disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Trajutresna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun.
1: Kakang Prabu menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon
0: Setyaki tak dapuk minangka kusir
1: sagah
0: lahir batin sago
1: sagah
0: mau saiki nek kowe pancen sago dadi kusir apa to pakaryaning kusir mono gage matur marang pun kakang
1: setunggal jereng rentik kaping kalih mudak dedak kaping 3 makani kudu
0: Setyaki
1: wonten timbalan
0: apa ingin mbok aturake mau rak pakaryaning kusir Kinarya Pangupa Buga nanging bakal angkating Syadi kawan pun kakang prapteng negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarto Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kudo Kyai Jaladara
1: dhiripun kados undi
0: kudo tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning lawan putih
1: griyin
0: perangan kuda mau wis padakno yen to playuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang Setyaki yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mingkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun
1: Kakang Prabu menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina
0: Setyaki
1: wonten timbalan
0: manjing ana ing papan pakusiran pun ngakang manjing ana wahananing Ratayu budal marang negara Ngastina
1: sebab kula diraken Kakang Prabu Ndarawati

Atmajaku nggir, anakku wong gagah, wong sentoso. Rawan. Sawise satoto nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sapratamu Bambang Rawan. Tansah pinayenganing kawidaden niring sambika rasawan kula Rama Mremban. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati. Iya. Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rajo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yai Resi tansah pinayenganing kawidaden ring sambi kala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yai Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh. Mesti wae sira kelingan. Duk nalika Atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungso dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembi ya ing padukuan Sukorembi kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembi kene wong atu Amursi Janadi sakula warga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Tali Broto Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi korban panganing Prabu Boko malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko. Wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring adawu nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan. Nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kelawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anane pun bapa sak pejagung kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembi kene marang sira Bambang Rawan lilakno wong tuamu budal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa ngikhlasake patiku kanggo kamen

0: tua, lolo wis kangelan dipai itu. Yola kembus. Yola genduk, tutu kembus, tutu. Abing kemeh cangkeme kowe. Wong tuwa ora urus ora. Aku ki nang omah. Tanggaku sok nyetel rock. Kowe tok gembus ora. Dadi malah kelingan.
1: Duh bojiku tampan ono Raden Janaka.
2: Ku bendinggo jimat paripendayana ing kasantosan.
1: Dikemenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun.
2: Inggih, sampun mboten kirang prayogi.
1: Wis suwe.
2: Sampun sawetawis.
1: Sing jeneng wong arep gayung ilmu kuwi aja kok ngenteni sak jam, rong jam, telung jam, sedina nek perlu. Kudu dinteni mergo ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setia budya pangegese dur angkara.
2: Inggih.
1: Dadi kowe arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru ingkang bakal menehi ngelmu.
2: Inggih.
1: Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka.
2: Menapa menemban?
1: Ya kuwi koran iso malih dhuwit. Iyo jotok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni.
2: Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
1: Diprayogake ya Raden.
2: Sampun mboten kirang prayogi.
1: Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harjo sapratamu.
2: Slamet tekan aku ora luwan sewiji opo. Astro Jinggo guruku aku ngaturake basaku katuro.
1: Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampan ana.
2: Tak gegem dadiake jimat.
1: Prayogake le jumeneng ya.
2: Yo wis ora kurang kepenak.
1: Mbok dijajal sekali-kali lungguh.
2: Ora iso.
1: Ya wis nek ora iso aja dipaksa. Raden Sencaki padha kanthi harjo sak pratamu
2: tansah nanggani kawidadan merembat. Lujeng bukti kula kunjuk.
1: Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup. Engga padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebiar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh, akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota.
2: Inggih.
1: Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora koyo rasa koyo wayangan biasane. Bubar jam 12 yo apik, bubar jam 11 yo apik. Bubar jam 1 yo apik.
2: Inggih menemban.
1: Ora bubar yo ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Universary. Juni iki wedok. Perseri iki lemu ah. Wedok lemu ah. Engkang sepisan mula kabeh siswaku padha tak lumbokke padha. Bakal tak paringi sesorah. Wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku mah. Mana? Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi? Berjuang demi ya kuwi bosku.
2: Sopo?
1: Guruku, maha guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing dadi guru jenenge maha guru.
2: Yo.
1: Ya kowe poe ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwito Ndorna ora Suwito aku. Aku kentekan siswa.
2: Yo.
1: Iso dadi suwijining apa ya? Apa mergo rung madang iki kok ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake Jawet
2: channel.
1: Channel. Sing paling akeh. Sing padha sekap sekret.
2: Iya.
1: Modar iki engko sing teruske lakon mbok pecah ndase iki ngono. Nyata aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga kuwi tak gawe lakon iki kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora. Oh, dadi berusaha ngarang lakon ora mung. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nehi dayawan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye? Aku arep ngaso karo Ndoro.
2: Yo, ora apa-apa.
1: Keselan aku. Aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki. Gembang aku. Aku tanggung ngaso. Padake.
2: Iya.
1: Larange suara kuwi.
2: Ha iya.
1: Ben awar areman aku kok. Arep gleleng aku areman. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ta. Entuk iki cocok do pajake do sambatan ora, Pras. Lek ngudak wedang mengko, Pras. Bagi nginden kok pajake nang ngangkringan. Foto sababe kok iki tak lombokke mergo iki mengenang-mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah. Apa to sababe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werkudara. Aku kuwi sering melihat utawa kerep delok suwijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Ah terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do teng klelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming.
2: Streaming ki opo?
1: Streaming iki katok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe ora ngerti ta ora gitu.
2: Durung.
1: Sing kaya saringan tahu kae ning dinggo katok. Wis streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus oke sing padha subscribe terus akhirnya awak dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya oke, saya oke, suwe-suwe iki iso dienggo penguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek wis ora nabuh. Nek wis tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomong ora cetek. Kuwi sesuk bakal tetep entuk duwe. Sindan-sindan barang iki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do ngleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso mblalak-mblalak. Idepe dikai apa jenenge iki? Idep pasangan iso jentit. Sing ora ndek bokong kae subal iso jentit. Sing kurang gedhe disumbel iso gedhe. Kuwi kabeh seso nek wis tuwa ki ora bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus. utawa cantik ya aja dong gleleng. Sesuk nek tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, kelowap-kelowap nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake lah, kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial. Rasa bingung lho kowe. Dandan Werkudara, dandan Janaka kok omahe kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan.
2: Nggih. Mekaten.
1: Nah. Ya kok ndur ngedaton yo.
2: Dereng-dereng kok ndur ngedaton.
1: Ha iki arep bahas apa wae coba jajali.
2: Penemban.
1: Apa Janaka?
2: Kula badhe nyuwun periksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi?
1: Wah, pertanyaanmu iki wayang banget ya. Sangkan parane wong urip iki saka guwa garbane ibu. Wis ngono wae.
2: Kenging menapa saged gesang
1: diparingi karo sing kuwasa? Gusti.
2: Inggih.
1: Suwene sangang sasi 10 taun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Hah? Bapak maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapak maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa halus. Terus diparingi sapa mula terjah wujute menungsa. Lho, Bagong nek semune ngene iki engko apik banget. Mbok menawa.
2: Nggih. Matur sembah nuwun.
1: Werkudara arep taun apa? Tirta pawitra maning suci.
2: Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti. Tegese apa?
1: Tir. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir. Tir kuwi iso ireng nek dilalekke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga.
2: Iya.
1: Ta. Tatanan uripmu aja nganti grusa-grusu nggone nglakoni urip. Pa. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok. Ning tekan ati kudu bagus. Kuwi. Kuwi saka tembung kuwi guna tumraping sak padha-padha. Tra. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip iki kulinane resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani.
2: Iya.
1: Tirta pawitra mamah ning. Maju terus. Nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Heeh. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh iki tegese heeh. Heeh iki nek iya, heeh iki nek keplenet. Heeh. Ya ya ya ya. Maning ning pikire. Kudu ning sing sabarang tindak tanduk. Su, kuwi asu. Sing kirana. Kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji asu loro wiyaga. Kudu dibasuh nganggo wedhi. Nek ora najis asli tenan.
2: Iya.
1: Ya gak ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku.
2: Sopo sing arep teko?
1: Lho. Kae kok ana sing ait.
2: Sopo?
1: Lho, ora pati duga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ene ngopo kae?
0: Bagong kok salin koloran, iki arep gelut e.
1: jalur neng nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cedhak iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nene mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Loh. Kowe ketok bakal wani karo bakalan dono. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora awak wedi karo sapa-sapa, Mbak. Katokan kula-kula niku anggere bener sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar rak ning Ngastina. Ngono, sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka, kalah terus. Aga sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Sae ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Loh. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cerkutas, cerkutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Nek gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartomawa Surtayu Surni Sinden lan ngono kuwi. Kowe mesti ngleleng. Kowe mesti kaya iya-iya kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing isru-isru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh.
2: Nganggo tata krama ora?
1: Nganggo.
2: Kene wedi.
1: Ngono gedhe.
2: Keserem. Nganggo akik lindodok.
1: Wah. Lali ra tak copot.
3: Lho nek ngono kok wani karo bakal ngono sen tak wedeni apamu. Ayo, metu coba.
1: Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ada. Lagi ora aja tak njoba. Rugi. Goblok ora.
3: Aku ora guneman karo kowe sing ngono. Nek pancen kemane metu coba. Ayo, metu njoba. Sandi karo Begawan Durna, nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Neni, papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara Ngamarta cembake kowe apa aku sing tekani mati, wah.

0: Ngapa? Are modal aku yan. Mau janjine piye?
1: Gejluk lemah ping telu.
0: Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ora metu-metu.
1: Iya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong.
0: Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku.
1: Enggak main piye?
0: Wis ora nggo perang-perangan. Aki selenggro iki nglacop bathuke iki. Iki wong gedhe iki.
1: Tambane nganggo sungutku mari.
0: Wulo. Wulo ae. Ki nggon unyang-unyang iki.
1: Oh kuwi borok kok.
0: Oh iya ding. Tambane iki kan?
1: Yo.
0: Ndak gatel.
1: Yo. Malah nambani borokmu barang.
0: Sonana wah, wis ora tertib mah aku.
1: Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi.
0: Engko konangan.
1: Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe.
0: Lah ya kowe.
1: Ngene wae.
0: Piye?
1: Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manjing ning awakmu.
0: Manjing awakku piye?
1: Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati.
0: Ini serius?
1: Iya.
0: Tenang. Diganti. Lagi nih?
1: Halo. Ora iso.
0: Kene wae piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis.
1: Ora sudi.
0: Amun tuh ngendi kok ngewohke?
1: Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu.
0: Ngamet ambegan?
1: Heeh. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mau yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebu ning awak aku mesti dadi ampo.
0: Ah, wis lah modar. Omong wae malah pidato.
1: Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis.

0: Gus.
1: Iya. Durno beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Nono wa. Kae pusaka arane Cundo Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka jek kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tanda ngono, aku sih bakal namengi sekon jeru awakmu. Oke, ayo gawa pusaka Sunta.

0: Biyoko ngolong mangung sireng soto Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung Kurawa ratu
1: kula nuwun mapunten nggih. Saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa Tadah Wadana. Bapa penemban. Mesthinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating ponokawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan Bagong? Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dateng ing bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dateng ing bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dateng ing bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadahi niat wantun kaliyan bapa penemban Durna. Oh nggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kangwur Wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma dawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni.
2: Lho dipun lintoni menapa?
1: Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban.
2: Oh, gandhep legudhuk soal gembol suara nanti awela awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sodo wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa.

0: Mas Tunomo Sidam Karing Bawono Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaniko Putra.
1: Kunapi?
0: Kulo namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sanggyaning para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarno menika saking dayanipun menapa Kakang.
2: Alah.
0: Nyuwun mampunten lho Di, nyuwun mampunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sabab jenengan dika menika pun dados nalindraning para jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mobah mosi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangato kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng Raka ing Sidi Pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng Raka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jeng ngandika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno. Menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa. Langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayuwangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiang sanes Kakang Rodo.
2: Alah dalah panjenengan menika saged kemawon
0: pados karti sampai ke supados ingkang Raka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeng ngandika andangu babakan gara-gara ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat menika istripun mau monggo samun sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundhul wonten ing kamiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aing mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggian Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa saka anggenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundhul wonten ing ngawiyat mengaten Kakang nggih namung kula titik kanthi paning abatos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa mboten wonten mboten wonten ing angka 3 nggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayuwangan menika kiyan dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayuwangan. Nah menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-garaning kayuwangan Inggih kakang, inggih. Menapa wonten satru ingkang lereh kasatrianipun tumunten madhep Brahmana? Mboten wonten. Mboten wonten. Sedaya tetep kruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satru ingkang wonten lereh kasatrianipun tumuli madhep Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semantet nasih ketutupan roning salombo perkawis menika ngandal dosaken goro-goro madyaning kayangan Suralaya kandi sasmito yang kados mekaten menika kala wau katitik bile titah ingkang damel goro-goro wonten kayangan menika mboten lur wong loro saudon telu saurupan menika mboten wong limrah nanging pancen winongwong dening dewane winongwong dening sing kuwasa katitik nadyan sampun kula waspausaken kandi permono jati ewadene titah menika dereng ketinggal sinten naminipun lan niatipun menapa lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-garaning kayiwangan mekaten gagah nggih menapa dikira ingkang semalah sampun prisa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula kuwatir ibun ngatas pundi krono panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan nah nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krono panduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andhang dhateng ke putra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun nadan kabejauna kula nderek kula iki mboten mangertos jumbuh lan dawipun Iwang Wikrana Rada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun nuwun sewu pukulun upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel goro-goro wonten ing kayiwangan menika pukulun iya Yama Dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kangsong ngukui den saronto sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi goro-goro kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya ah menika laku prayogi dilangun rayogi kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkiripun waton kanthi tempo kanthi ikhlas samangke dawuh dhateng sanggya para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat tanggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun goro-goro dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamayegripun ing neraka Gusti Bang Taludal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadahi kekayuan wonten sambung rapetipun kalian kayangan di wonten sambung rapetipun kalian kayangan margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kalian kayangan tartemtu boten badhe damel goro-goro wonten ing kayangan lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesti Bathara Guru sigro-sigro yen

mantu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ngilahi ngawi geno mantu sidam sekaring bawono langgeng. Segar mayang edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo. Iki kayuwangan ing Sudarma ulun. Ulun kiat majane iki wong pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane bakal diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsa ning para

0: itu pun api
1: ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan.
0: Alah kula menika menawi
1: mboten sabar kados menapa
0: pola kula lha dewa ape-ape nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret arep ditumpake nang kompor barang-barang trembelane ora ning nun sewu napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk kecul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi kakang kemarang paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun ngapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa aten ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten gagang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajri. Ning paling medhi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih, kae nggih, sampun mangke pun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun, nggih menika nalika gareng kalian Petro. Mekaten kae nggih. Ih, nah ingatan kulo ingin badi merpeki dateng pono kawan Bagong mangke kulo ingin badi melabarakan sejarahipun Bagong kakang kaki
2: posko 4 masuk ganti
3: ya posko 4 masuk itu ganti silakan Roger
2: sektor 4 posisinya 4 pagi ganti
3: oke sahur sudah jam 4 pagi biar aman mari kita sahur ganti